Jietu pak eleatu. Jietu pak smidvama. Edin to druk, nesulp čivie, brek. I piasi, kad esi iš tu, kad tu rozu flamak.